Så gärna skall Hon så döka Tjok och sjöjka Jag inte har min skall kisse med gärna skall Men när så väl jag har i mig och din sväng I vad jag bäst är att du är sin vid Se på rosa Ditt i malmö Så gett i sitt liv Men när så väl